0: i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon, da sam krpala z gugalnice. Znam vam bušku.

Ajde, piči. Kar neki no stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula. Zdaj.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blašter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte.

0: Dno. Uroče. Osvežujuće. U svako
1: poletje.
0: Najboljši i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.

0: Ajde, piči.
1: Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Glasbo. Radio Salomon. Uroče.
1: Osvežujuče. Osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: tvoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prosnjeni akne. Stojiš na rubu noći. Nad tavom gori.